0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 夕顔の隠れ家。
1: アイテムありきの惑走水上エース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本気張りのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: てもありきの爆走水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現で

い、もう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: てもありきの爆走水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: の幕層水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: の惑星水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちして

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜななです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に

0: に頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

総水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご利用します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入って
1: る。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
3: で、オスサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてくれ！はい！

0: 今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なしなーってと、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
1: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: おお、
4: どうも。
5: お疲れ様です
4: 。あ、どうもどうも。
3: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてして。
8: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
7: 楽しい。
10: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
11: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの姉はねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
7: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで、
7: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
12: ココアというならば、ココアに、バーバー。
7: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。

0: 皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい。
2: はーい。
3: はーい。
2: はーい。
3: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾーのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾーは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
2: ブラブラブラ。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
7: アイテムありきの惑星水上エース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
8: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なのでデスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本気張りのテクニックも使用可能で対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

0: 王のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: の惑走水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
10: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: 期の惑星水上エース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本気張りのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

かく妨害が起こりまくるので。はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。

20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

ちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本気張りのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: の惑星水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されています。

0: されております。いずれの、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振る。

ちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚え、うん、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: てもありきの惑星水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、

日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なのでデスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

の水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なのでデスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本気張りのテクニックも使用可能で対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。

自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。

そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 期の惑走水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタ

0: なんだっけ。やったオルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。
1: うわー、なんか入ってきたー。
0: お、水、水、水、水、おおおおおい。
1: あ、貼り付けだ
0: うわー騒がしい、現代決まった。おおおおおおおおおおおこの状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる！すごいすごい
0: あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさり。おー、あっ、え、なにこれ。おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ、バカ
2: じゃん。
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくれ、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと価格違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
3: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所。メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: トニーさんはここ
5: に。あ、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに。
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: ない。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこがしゃべり。
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: はーい、
10: はーい、
1: はい、
2: じゃあ行きますよ。せーの、
3: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁うんべー
2: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ーバクバ
10: クバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバク
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: アイテムありきの惑星水上エース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なのでデスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており様々

々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本気張りのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやって

の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: の爆走水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
10: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。

さ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロール好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこやつはあとな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

0: ン馬力の爆走水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: の惑星水上エース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本気張りのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主催による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは

ゆるデミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 冬の穴隠れ家。
1: アイテムありきの爆走水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: ン馬力の爆走水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人

それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの色の楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、動画を始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: ム兄貴の爆走水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: でもありきの爆走水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？

0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

0: 装水上エース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本気張りのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

にちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なのでデスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代って言われた。おー、この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。

で。いけそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ、

0: 事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。ヘブスデン、おー、あっ、え、なにこれ、おー、どう、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, elle est
1: parfaite! Explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転ガードヘダです。よし、一足、動画カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた、え、車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: ついさんは
5: ここで。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてして。
8: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から。11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
7: いや、楽しい。
10: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の2位はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
13: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
7: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン!そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本シュートもつけたいな、と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな、と黒いジャケットをつけたティオニキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私は

0: に入れたい。なんて宮沢は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバン。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトムアール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
5: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
6: お題に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を描きましょう。制限時間が終わると他の人が解体が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をして

0: ております。
1: 直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: お題に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝聞ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など、一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を書きましょう。制限時間が終わると他の人が描いたいが回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方という。

ものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵かき伝言ゲームをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサプレーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。待ってます。

です。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など、一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を描きましょう。制限時間が終わると他の人が描いた絵が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

題に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスウーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を描きましょう。制限時間が終わると他の人が描いた絵が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平川の隠れ家。
1: お題に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など、一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を描きましょう。制限時間が終わると他の人が解体が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵かき伝言ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝聞ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など、一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を描きましょう。制限時間が終わると他の人が描いた絵が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで

0: 遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラルの補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいと

ところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの好きな、この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れ、ちょっとっていう人にこういう設定をぼやくと、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。テオダスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

題に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。

全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を描きましょう。制限時間が終わると他の人が描いた絵が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

題に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など、一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を書きましょう。制限時間が終わると他の人が解体が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ。

やったやった、キッププ。リアルのイベント行けずとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバトのグッズが増加中。コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子。リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など、一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を描きましょう。制限時間が終わると他の人が描いた絵が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まっておのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスウーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝聞ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を描きましょう。制限時間が終わると他の人が描いた絵が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: もーっと面白ラジオ。
1: はい、こんばんしろろんちかしろでーす。
2: はい、こんばんは、かやさるでーす。
1: はーい、ね、8月やっと入りましたね、1週目です。学生の皆様とかはね、なんかよく知らねえけど夏休みとか夏季休暇とか言われるものに入っていってお休みで
2: しょ。よく知らねえけどって
1: もうなんか何十年前の話、何十年もないか、何年前の話
2: だみたいな感じ。そんなおじいちゃんじゃないでしょ
1: 何年前くらいでしたも言うてね。
2: うん。
1: で、まあ、ね、社会人の皆さんは、その中ね、8月も変わらず勤務で、まあ出勤するわけですが、学生がいない分ね、電車通勤されてる方は結構ね、快適だなぁ、なんて思ったりするのかもしれませんね。どうでした？覚えてます？学生だった、じゃあ、社会人、電車通勤してた頃。
2: そんなことより、いいですか、うん、今日もこの話してる場合じゃないんですよ。ストリートファイター6にね、はい、ストリートファイター6カプコンが売ってるところのにアップデートが入って、キャラクターバランスの調整が入ったわけですよ。
1: はい。はい、
2: アレックスのデンジャラスアプローチに投げ無敵がついたんですよ。わかりますか、この凄さが。
1: どうすごいんですか？組み合
2: いと言ってもいいですからね。デンジャラスアプローチ、ブレイカースタンス状態、通常構え状態から、レバー下入れ、パンチ、ジャック、パンチキック、ジャックパンチ、ジャックキック同調して出るところね、移動投げ、デンジャラスアプローチに投げ無敵がつきまして、しかも投げ前が増加して、私調べによると、トレーニングルームでのメモリでいうところのね、今までのリーチがね、大体19メモリだったところに対し、なんと今回の強化調整から22メモリに増加、約 15% のアップ。さらに、アレックスはバックステップの硬直まで短くなりまして、ストロークではね、コマンド投げを持つキャラクターね、バックステップの全体硬直が長くて、起き上がりのね、攻防で相手の通常投げ技にね、バックステップから暗技力が確定されないようにね、調整が、全体調整がなされてたんですが、なぜか今回の調整でアレックスはその呪縛から解き放たれまして、コマ投げを持つキャラでありながら、バックステからね、通常キャラと同じで、リターンを取ることができるというね、革命的に存在で、ね、昇華したわけですよ。
1: すごい。
2: それなのに何よ、電車がどうのこうのとか意味のないこと言ってるんですか早くストロークの話をしましょうよ。
1: ちょっと待ってくれ、アップデートあった知ってます、もちろんね。
2: よかった。
1: もしかしてこのノリであと全キャラ分26キャラでしたっけ分話すつもりですか？
2: 28キャラ
1: 増えてるな。
2: 28キャラ、もうアップデートもでね、追加キャラも休みも来ましたし、まだまだ喋ることがあります。この28倍喋ることがあります。
1: このままではカエサルの格ゲーチャンネルになっちゃうので
2: 違ったんですか？このラジオは格ゲー攻略最前線ラジオじゃなかったんですか？
1: このラジオはもっと面白いラジオっていう面白いラジオの後継に当たるラジオとなっております。
2: そうなんだ、格ゲーのことじゃなく、ああ面白いことについて全体的にまんべんなく喋る雑談ラジオ。
1: そう、それが
2: そうでしたか。
1: この FM ことなかよりお送りしているもっと面白いことを見つけていくトークエンタメラジオ、もっと面白いラジオです、
2: はい、今週はちょっと変則的な入りになりましたが、やっていきましょう。
1: はい、まあね、ストロークやりましたよ最近。楽しかったっす。
2: ああ、そう、実はね、近所さんがやってることもね、私は何となく存じ上げております。まあ、引退戦したこともあるしね。
1: ね、全然勝てなかったな。面白かったけど。はい、先月のお便りね、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ね、先月の元ラジの正解では、飲酒村の夏祭り、どんなの？というので、テーマを募集していました。届いたお便りを紹介していきたいと思います。それでは、はい、じゃあ早速お願いします。
2: ラジオネームトゥルメルス、
1: 飲酒村の夏祭りどんなの？

0: 飲酒村前で追い返す姉妹のせいで毎回客がゼロ、全員分かりつつもちょっぴり寂しい。これね、かわいいね。
1: かわいいね。姉妹、姉妹なんだ。やっぱ手つないで、あの、シャイニングみたいな感じなのかな。
0: おかっぱ頭で。おかっぱ頭で二人が出てきて、
1: あ、
0: うん、もちろん一覧性ソーセージで。
1: うん。
0: 寂しがってるって考えたらいいね。確かによく考えると、うん、来ちゃダメだよって言われたら、あっ、じゃあ帰りますって言うかもしれないしね。
1: 確かに。
0: うん、でも聞き分けが良かったらお話は進まないけど、まあ、お話じゃなかったら帰っちゃうからね。
1: まあね、まあ、迷惑系 YouTuber とか来ちゃうかもしれない。
0: これは寂しいは通り越して迷惑になっちゃうからな、
1: うん、まあ、そういうのがなんかこう、うん、動画とかが残って、あの、ま、やばいらしいぞみたいなのでホラー映画の導入になっていくってわけですよね。
0: そうだよね。昔はね、ホラー映画の導入ってなんかこう、それこそテレビとかあったけど、最近はかなりこう、みんなスマホ片手にね、配信してます、え、これすごいの撮れちゃうんじゃないみたいな、こう、うん、入りから始まってる作品がまあまあある気がしますね。
1: ね、もうこの姉妹がこう追い返してくるっていうのをある種の名物になってそう。
0: うん、確かに普通に看板娘だよね。
1: ね、いいなぁ。ちょっと寂しかってるところもいいな。
0: ちょっと思うんだけどさ、このイメージってさ、うん、8歳ぐらいの姉妹のイメージじゃない？
1: あー、確かにね、ちょっとね、幼い感じのイメージあるね。
0: うん、これがさ、14歳だったらどうする？中2ぐらい、まだいける？
1: まだいける。
0: 何歳ぐらいまでいける？おそらく6歳ぐらいからいけると思うんだけど。
1: まあ、下は6歳ぐらいからいける。
0: 下は6歳。でも18もいける？
1: まあ、ギリじゃないですか。世代交代でその辺で。
0: 18だとおそらくもうね、見た目に違い出てきてるよ。一緒じゃないかもよ。ただの仲良し旧姉妹に見えるけど、まあいいか。着物さえ着てくれればね、お揃いのね。でもそれも拒否すると思うな。飲酒場で育ってても。さすがにこう、好みが違ってくるんじゃないかな。
1: いや、でもそれは、
0: 猫ちゃん、
1: 飲酒村の、習わしなんで。
0: まあ、しきたりだから。
1: そうか、しきたりだから。
0: しきたりはしたからね。ファッション制限のしきたりか。
1: ファッション制限のしきたり、やだな。
0: まあ、でもそうか、飲酒村ってよく考えるとさ、あの、中学があるイメージないわ。中学は小学校と合同であるかもしれないけど、高校ってあるのかな？
1: ないんじゃない？
0: 絶対生徒数確保できないよね。
1: 飲酒村の高校生ちょっと面白いな。
0: だからまあ里帰りで帰るだろうね。てかもうその高校があったら村規模にはなれないもんね。
1: 飲酒市、
0: 飲酒し、それは単純に治安が悪いだけなんてよ。治安だ。
1: はい、じゃあ次。
0: はい、では次、ラジオネーム、あ、またまたスルメルス。
1: はい、飲酒村の夏祭りどんなの？
0: 盆踊りを飲酒宗教的にこれは OK なのかでやや揉める。あ、盆踊りってどれくらいこう宗教に紐づいてるものなのか、私あんまりピンときてないんだけどさ。
1: うん。
0: いや、まあ確かにありそうだよね。その村の夏祭りとして、それこそ悪しき神とかに祈りを捧げてる時に、ドラえもんとか流れてたら嫌じゃない？
1: ちょっと嫌だね、それはね。
0: でもそうか、それでいくと何踊ればいいんだろうな。
1: やっぱ飲酒阿波踊りとかでしょ。
0: あるのかね。確かに盆踊りというか飲酒場の夏祭り用の曲ってさ、曲っていうか、うん、わらべ歌みたいなのはよくあるじゃない。
1: あ、わらべ歌ね、あるね。
0: あれって誰かが作詞作曲してるわけだよね。
1: ちょっと面白いね、そう考えるとね。
0: そうだよね。誰かこう権利持ってる人がいたりさ、ジャスラックに登録したりしてんのかな。
1: ジャスラック登録入ったら面白いな。カラオケでいられるんでしょ、じゃあ。
0: そう、カラオケでいられて、村の者たちは東京に出てから、それこれ地元でやってたんですよって言って。
1: 何この歌から始まるんでしょ。で、物語後半でわらべ歌思い出

0: して、あ、これってってなるやつ。
1: あ、単純に伏線として、確かにそれはちょっといいかもしれないけど、そうそう、冒頭カラオケから始まって、え、カラオケに入ってんのっていうツッコミのものは絶対ないよね。
0: ちょっと面白い、面白さとこう最後のシリアスさのね、こうギャップがやっぱね、に一度一粒で二度美味しいかもしれない。
1: 飲酒宗教、
0: 飲酒宗教、盆踊りもさ、そうだけど、飲酒宗教的にどこまで許されるんだね。クリスマスダメだよね、きっとね。
1: まあ宗教があって、その宗教が他の神様へのなんかこう信仰を禁止してたりしたらダメだね、
0: うん、
1: だからその理論でいくと、もしかしたら休みが少ないかもしれないね。飲酒村で違った
0: 。飲酒村カレンダーがあるんだね、やっぱり。
1: ああ、あるかも。なんか全然知らないこう海開きの日の代わりのものがあるかもしれない。
0: ああ、海開きの代わりね、海開き、
1: うん、え、なんて、
0: 海開きじゃなくて海開きって書いてあったり、海見投げとか書いてあったりする。
1: あ、見投げ、これはもうただのあの生贄の儀式の日じゃんね。
0: そう書いてある、もう花丸でカレンダーに配布されるやつね。生贄の日って、
1: カレンダーに活字で書いてあったら面白いかもしれないし、そのカレンダーを、うん、印刷している出版社がこう村の近くにある。
0: 飲酒出版でしょうね。
1: 飲酒出版のね。お中元でそのカレンダーちょっと欲しいな。分けて欲しいかも。
0: もらったら笑っちゃうだろうな。
1: うん。あ、8月の第3土曜日か。今生贄がいるんだろうな。今年のは誰かなっていうこう想像を巡らせる日。
0: でも行ったら追い返されちゃうからね、外部の人を生きにできない
1: わ。同じ部なの。いや、それは人口どんどん減っていくだけですよ。
0: ダメか、
1: 飲酒村、
0: 人口危機よな。
1: うん、
0: 次行きましょうか。はい、
1: と、はい、ラジオネーム高橋きぬこ。
0: 飲酒村の夏祭りどんなの。
1: 井戸の中から都会の悪口を叫ぶ。
0: 夏祭りのメインイベントですかね、やっぱこれ。
1: これさ、中からなの？井戸の中からっていうのはちょっと想像するとさ、みんなで一回井戸の中に降りて、下からこう上に行く、いうわけだよね。
0: そうそうそうそう。
1: それで外で聞いてる、なんかそれこそ都会から来た人たちにちょっとびっくりさせるけど、でもこれって悪口聞いて聞こえてきたら笑っちゃうと思うんだけど。
0: いいじゃん、いいじゃん
1: って。なんか人多すぎとかさ、このさ井戸の中から来るわけでしょ。
0: あ、いいね、
1: お隣さんが冷たいみたいなことさ言われてさ、これはなんか何ならこうあるあるじゃんねみたいな気持ちになっちゃうというかさ、こうちょっと斬新なあるある発表ネタみたいにならないかな。
0: まあなってるんでしょう。
1: まあ、まあでもそうか、楽しいからいいか、うん、楽しいのか。
0: いいと、これ別に普通に都会の人が来てやってそうだよね。
1: ああ、確かにね、そうだよね。どっちかというとそうか、都会の人が来て、いや、いいな、田舎は空気が綺麗でっつって、うん、あれ、なんすか、この夏祭りでは都会の悪口イベントがあるんですが、公式にって言って入ってって、しやつみたいなことを大きい声で、排気ガスみたいなことを叫んでいいってことでしょ。
0: そう、なんかこうあんまり評価高くないとカーンってなって、うん、
1: あ、なるほどね。仮想対象みたいな高評価のベルがあって、
0: そう、うん、でなんかこう従えて、あの生贄の方に案内される。
1: 結局生贄にはなる。あ、評価が低かった順に、
0: うん、そう、
1: こいつ来年はいらねえやつって、
0: こいつちょっとなんか都会の悪口言えてないなみたいな。
1: 遠慮があるなみたいな。
0: 遠慮があるな。
1: でも都会の悪口って何言えばいいの？もし近所さんがその場にいたらどうする？何を言う？そんな思いつく？都会の悪口。いろいろね、まあ満員電車とかはね、さっきもちょっと喋ったけど、ね、メインどころであるけど。
0: 満員電車はな、うん、あれあれなすぎるからな。

0: 夜コンクリートからの放射で蒸し暑すぎとか。
1: ああ、まあやっぱ暑すぎは間違いなくあるよね。
0: ね、あるよね。
1: いわゆる放射熱ですね。
0: あ、なんだろう。
1: でもあれ田舎だったらないの？やっぱり
0: カラッ
1: としてるのかな。
0: カラッとはしてなさそうだけどね。
1: まあ私も関東育ちゆえあんまりピンときないっす。
0: あとあれじゃないですか、あの
1: うん、
0: 電動サイクリングレンタル系マナー悪すぎ
1: 前よりマシだろっていう声が返ってきそうだけど
0: 確かに返ってきそう
1: まあ確かにな、ループとかね、たまに危険な運転見かけてギョッとすることありますね。
0: ね、あえて命名言わなかったのに
1: でも他にないでしょ
0: まあない、
1: うん、
0: ね、あるよな。でも電動サイクルはね、一回終電なくなった時にレンタルして家の最寄りまで自転車でこいで帰ったことありますよ、うんうん、だからあんま悪く言えないわ。
1: なるほど。え、それはあのキックボードみたいなやつではなく普通に自転車みたいな、
0: 普通に自転車電動サイクルで帰ってましたね。
1: それはあのなんかさ、自動で預けるような場所があるやつ。
0: あ、そう、なんか駐輪場でなんか登録して毎月払って借りてみたいなやつ。
1: あれ使ったことあるんだ。しないな。
0: ちょっと便利、
1: アプリでやるやつだよね。
0: そうそう、
1: 大変そう。マジでおじいちゃんみたいな感想だけど
0: おじいちゃんすぎて、
1: で終電過ぎた後にそのアプリをインストールしてこう新しいこう設備を攻略しようという気が起きないもの。
0: だってじゃないと帰れないんだもん。
1: まあそうか、タクシーも見つからなかったらそうなっちゃうか。
0: いや、タクシーで払って帰れてもかいけど、タクシーで、うん、まあじゃあ5000円払うのと自転車借りて、うん、まあ500円で済むのどっちがいいって言われたら、
1: ああ500円で済むんだったら確かに10分の1魅力だね、
0: うん、みたいな感じでした。
1: そっか、意外とお手頃なんで。
0: そうなんです、ぜひね利用してみてください。都内だと結構便利だと思うからね
1: ああ私は終電を逃さないようにします
0: それが一番いい楽しいと逃しちゃう。
1: 飲酒村は終電きっと午後7時とかだからね。
0: ああね、門限あるだろうね絶対ね。
1: そこは大変かも。だから難しいよな、飲酒村の悪口の方がたくさん出てきちゃいそうだから、井戸の中に入って何を叫ぶかは事前に考えておかないといけないかもしれません、
0: ね、あ、前の人と被ったとなっちゃったらね大変だから
1: ああ生贄確定だってなるからね、そしたら
0: ね。じゃあ次のお便りいきましょう
1: はい、ラジオネームロンドンコンコン。
0: 飲酒村の夏祭りどんなの？
1: 屋台で食べ物を買った時、村の外から来たのかい、それじゃあタダでいいよと妙ににこやかに言われた。
0: これ怖いねちょっと怖いね、まあまあまあ
1: 正しく飲酒村仕草でもあると思う
0: よ正しい飲酒村仕草ではあるが、
1: でもよく言って飲酒村って二極化してるんだね。その姉妹が出てきて近づくから帰れって言ってくる排他的な方と、うん、ウェルカムウェルカムって言ってくる方でこう二極化してる気がするな、
0: うん、二極化してるかも。お隣の飲酒村は結構ウェルカムだけど、うん、こっちの飲酒村は門前払いされるみたいな。
1: 門前払いされる、だから客がそっちに流れて、うん、生贄もそっちばっか確保できて、うん、カリスはもうそっちの方が盛り上がって、向こうは雨が降ってこっちは干ばつでみたいなこと。
0: そう、
1: いややっぱ受け入れていかなきゃ、
0: ね、
1: オーバーツーリズムじゃなくて
0: オーバーツーリズム受け入れて生贄がどんどん増えてくる。
1: そうそうそう、だからあのこれも英語で言えるようにならないといけない。村の外から来たのかい、それならただでいいよ for free ってこうやっぱりおばちゃんが言ってるところを想像したら
0: ちょっと面白いね、
1: うん、
0: それもうただの村なんじゃないか
1: あ、単純に外交的な村、
0: 外交的ちょっと裏がある外交的な村、飲酒村か。
1: ただの食べ物が何入ってるか分かりませんよ。睡眠薬が入ってて

0: 起きたらもう村の奥の倉庫に入れられてるかもしれない。
1: 座敷牢入りがち問題ね。
0: あ、座敷牢入ったことねえな、当たり前だけど今見たこともねえなと思ってさまあそもそもさ、ちょっと調べたんだけどさ、陰性村っていう言葉自体がさ、さっきちょっと調べたところ2010年代後半ぐらいから言われてきた言葉らしくて、
1: 最近なんだね。
0: そう、10年前ぐらいはなんかツイッターとかで検索しても、うん、なんかほとんど全く言及がないような、ただ用語としても最近の、まあ、ここ10年の言葉らしいんだよね。
1: へ
0: え。逆に言うとそれまではなんて言われてたんだろうね。
1: ね、なんか昔からありそうな言葉だなって感じがするけどね、うんうんうん、八幡村とか言ってたのかな。
0: あ、そうそう、だから八幡村が1950年とか、うん、それぐらいの小説、横溝正史さんだっけ、うん、で、その当時からその、まあ、概念、みんなとしての概念はあって、でも名前がついてったのが最近って考えると、だからそこまでは なんか逆に言うと活動しやすかったのかもね。
1: ああ、確かにね、流し入れちゃった
0: 対策とか出られてないから、そうそうそう対策とか概念としてね、知らないものは対策できないわけですから。
1: 確かにね、うん、だから今では分からん殺しができたはずなんだけど、
0: そう、分からん殺しができたんだけどまあそれがミッドサマーあたりからなんかそういうのがあるっぽいみたいな話になって、ミッドサマーが何年だったかな、この映画のね、
1: うん、
0: アリアスター監督か。ただそこら辺からは結構もうピンチかもしれません。
1: なるほどね。
0: 陰州村存続の危機です。
1: 確かに陰州村をね、運営して皆様頑張って運営続けてください
0: あ、新しい切り口でね、新規顧客を獲得してマーケットを拡大していきましょう拡大しちゃいけないんだよな、それとも村でいられないからな。
1: だから陰州市、陰州町か、陰州町で
0: 陰州町を目指して
1: 合併して、その後にまた別のちょっと陰州村とか陰州町を合併して陰州市にして、
0: で、より信者を増やして、
1: そう、行きましょう、
0: 神様を強大にして。いや、でもどうなんだろうな、みんな陰州村って聞いた時にさ、こう、私はやっぱり邪教、邪教を想像して、黒いローブをも身にまとった人たちが生贄を差し出す儀式を山奥でやってるってイメージなんだけど、みんなどうなんだろうね、なんか神様はいないのかな、しきたりだけ
1: いるんじゃない。なんかでもありがちなのってやっぱり祠があって、なんか、
0: うん、そう、祠がね、
1: 祠あるよね、なんか山、うん、なんか丘の上にお地蔵さんと、そう、祠があって、近くに大きな木が生えててみたいな感じでしょ。
0: ああ、ご神木があって、
1: そうそうそう、
0: で祠に触ると、あれずっと思ってるんだけどさ、祠を壊したんかのくだりさ、
1: うん、
0: いや、もうちょっと厳重にガードしとけばと思うよね
1: いや、なんか昔からあるから、ここ誰も触らないでしょとか、神聖なものだから何もしないでしょみたいなノリがやっぱあると思うよ。
0: ああ、やっぱそうなのかな。でもそれ、もう現代的ではないですよ。もう今時は看板に柵に、で、看板には日本語のみならず、韓国語、英語、中国語、フランス語とかで、こう、ドントタッチって書いておかないと。みんなベタベタし触って、写真撮って、インスタにアップしちゃいますよ。
1: ああ。まあ、それはあれだね。オーバーツーリズムが発生したらそうさざるを得ないで。
0: そう。まあ、これからの、陰州村には、コンサルがつく必要がありますね
1: 陰州コンサル、
0: うん、
1: すごいな
0: あ、ちょっと面白い切り口が、陰州村コンサルタント、ね、うちにお任せいただければ DNS なんと 300%
1: 食いすぎ
0: いや、まあ、でもいけって毎年そんな10人も20人もいらないでしょ、
1: まあ、いらないでしょ、
0: 3人ぐらいだったらまあできると思うよ。
1: 暑すぎるから涼しくしてほしいって言って、生贄が最近は増えてるかもしれないしね。
0: そう物価だからしね
1: そうそう、うん、はい、じゃあね、届いたお便りの中から、カエサルさんが一つ、
0: はい、
1: 今回の正解を選んでください。
0: どうにしようかな、まあ、話も盛り上がったし、これにしようかな。はい、決まりました。
1: はい、では

0: じゃあ俺が言うんで、その後ねって感じか。
1: 回答います。
0: 飲酒村の夏祭り、どんなの？
2: 盆踊りを飲酒宗教的にこれは OK なのかでやや揉める。ラジオネームスルメルスさん、おめでとう。
0: おめでとうございます。これな
1: これね、ちょっとね、今じわじわだけどやや揉めるってところがね、ちょっと気に入ってきた。
0: やや揉めるいいよね。揉めるじゃないんだって。
1: そうそう、別にお元気、まあいいか、来年以降の課題ということでぐらいな感じで、こう例年通り取り行われるぐらいのやや揉め、
0: あるな。はい、じゃあスルメレスさんにはモタラジポイント1ポイントを、申請してね、モタラジの正解のスプレッドシートの方にラジオネームとともに記録していきます。まあ、良ければね、以降も同じラジオネームで投稿していただきますと、ポイントの累積が増えていきますので、張り切って応募していただければと思います。
1: はい、ありがとうございました。
0: という間にね、もうエンディングの時間なんですね。
1: もう16分
0: ね。まあ皆さんもね、どんな夏祭りのやつがあるのか話してみていただければと思います。
1: もしくはどんな飲酒村出身かの話で盛り上がっていただければと思います。
0: 確かにね。はい、この後ことなか堂では毎週木曜22時からことなか堂が開催されます。今日はね、コラボ営業の日ということで、ぜひね行ってみてください。あと、はい、8月概要欄の方にモタラジお便りフォームが新しくまた今月もあります。8月はまた2つのお便り募集しておりまして、1つ目がテーマのお便り、あなたのお気に入りの暑さ対策ということで、まあ、最近暑いからね、どういう暑さ対策をしているのかということを教えていただければと思います。もう1つの方が、今日やったようなモタラジの正解のお題の方なんですが、今月のお題は誰も達成できなかった夏休みの課題どんなの？というものです。届いたお便りはまた9月の頭に発表させていただきますので、ぜひ振るってご応募お待ちしております。
1: 来週のもっと面白いラジオは、私じゃなく青垣さんが出演して、近代さんと2人で、お盆休みを現代風にアップデートするならどんなの？という内容を話していきます。といったところで、まだちょっと早い。
0: まだちょっと早い。もうちょっと話せる？
1: まあまあまあ、じゃあさ、ちょっと夏休みの課題についてさ、うん、まあそうよ、近代さんズバリやってた？まずみんなまずそこじゃん。
0: あの最終的にはやってました。最終的には。
1: 31日は過ぎるけど、
0: そう過ぎちゃうけど終わりはしてました。
1: 終わりはしない。偉い。
0: 開催さん
1: も？私は31日ギリギリ派でした。まあ、最終週だよね。8月最終週に終わらせるぐらい。
0: 終わると思ってたんだけど、ちょっと終わんなくて。
1: それな、なんか毎年やってるのに毎年そうなっちゃう、不思議だよね。
0: ね、今年こそはやるぞって言ってやってるはずなんですけど。あ、それもあったのとか。
1: あ、でこれ時間かかるやつじゃんっていうのがね、ついついどっかで出てくるんだよね。
0: 見積もりの甘さが出てしまうんですね、そこに。
1: 具体的に何があったかな、夏休みの課題って。なんか計算ドリルをなんかここまでみたいなのがあったの気がするんだけど、他どんなのあった？
0: まあ日記でしょ、読書感想文、ね、うん、自由研究。
1: あ、読書感想文、自由研究、うん。
0: あ、でも基本そのぐらいだよな。
1: だからなんか今考えると何をそんな時間かかってたんだっていう、そのなぜ間に合わないのかっていうことについてあんまりこうイメージが思い出せないんだよな。
0: 何か
1: 苦しんでいた覚えはある。あれさ、うん、実際はさ、こうただただこう焦りの気持ちだけがこう心の中にあってさ、それがこう、うん、実態としては大したものではないのに心が増幅させたこう不安の集合体なんじゃねえかなって最近思う。
0: なるほどね。そういう本当の敵は心の中にいたんだ。
1: そうそうそう。そういう学びを、しかも大人になってから気づくっていう、そういう構成になってるような気がする。あれも伏線回収です。
0: あ、綺麗な伏線回収されちゃったな。
1: 綺麗か、遅すぎるぜって感じ。じゃあこんなところですか。はい、

0: はい、というわけでございまして、皆さんこよいしょ、皆さんこんりんど、探し物りんどです。始まりました、りんどの夜探し第650、毎回よどむ、何回目だろう、はい、657回目でございます。皆さん、よろしくお願いいたします。では早速ですが、本日のゲストにね、自己紹介をしていただこうと思います。ではお願いします、どうぞ。
1: はい、こんりんどー、魔女になった新しい VTuber もちのほかです。お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。もちのほかさんです。わー、カメラが上すぎた、よいしょよいしょ、体が勝手にカメラのね、微調整難しくて、よいしょよいしょ、よし、 OK、 よし、いい感じです。はい、というわけでございまして、まあここのね、はい、ワールドの説明は後ほどしていただくとして、じゃあその前に早速ですが、ちょっとね、乾杯していきたいと思いますので、お飲み物をね、はい、ご用意ください。というわけでね、皆さんもね、あ、こんにんどーね、ラムディアさん、こんにんどー、いらっしゃいませ、ゆっくりしていってください。
1: 帽子邪魔ですね
0: あ、いやねあ、ありがとうございます。いや、モチーフというかね、大切な

0: かなと思って、いやありがとうございます。
1: じゃあねちょっと待ってね。
0: ね、僕はあの切り抜き動画を最近作ってて、
2: はい、
0: あの音楽がねでかすぎると

0: オープニングとかあのジングル的な意味合いで音楽はね、うん、使ってるんですけど、やっぱねどうやっぱみんなに見ていただきたいね、このゲストの素晴らしさというところもね、ということで BGM が途中であのついたり消えたりするのは僕の不慣れな操作のためなのでよろしくお願いいたしますね。 YAS さんもコンディンドーいらっしゃいませ、
1: はい、
0: じゃあカメラワークをねちょっといじらせていただいて、じゃあ僕も、飲み物を、今日はね夏っぽい、あフォカさんは一体今日は何を飲み、
1: 今日はあの以前自分のラベルのスパークリングワインを出させていただいたことがあって、それをあのこの前お誕生日の時に開けて残りがあるので持ってきました。
0: お誕生日のね配信に映ってたあの2本映ってましたっけ。
1: あ、そうです、2種類あります。
0: おお、あれをちょっとね中身については後でお話を聞きたいんですが、じゃあ僕も今日はねレモンドのね夏のラムネレモンサワーとかいうラムネ味って書いてあるやつ、はい、多分夏っぽいやつですね。じゃあ本日のディンドの夜探しよろしくお願いします。乾杯。
1: 乾杯。
0: 皆さんもゆっくりしていってください。乾杯。いいよ。あーあー、ラムネ、ラムネかすか、本当にちょっとラムネ、あと全部レモンド。
1: あーかすかん
0: だ、はい、
1: あーでもラムネって結構、うん、レモンの感じしますよ。
0: あ
1: そもそもが、
0: ま
1: ちょっと酸味系とさっぱり系が、うん、なんかちょっと分かりづらいかも、
0: う
1: ん、
0: でもね合うね。まあその今、うん、ポカさんがね言ったようにあのちょっと相性がね良さそうなんで、全然飲めるというか美味しい。さすがレモンドって感じ、4バーだし、うん、飲みやすい。うん、本当にかすかにラムネって感じ飲んだ瞬間ねラムネですね。だからそれでも美味しい。ポカさんが飲んでるやつってどういう味なんですか、はい、それは。
1: まいわゆる普通の白ワインの、まあ、飲みやすい方ですね。
0: へ、うん、
1: の、泡が。
0: あ
1: 炭酸が入ってるやつがスパークリ
0: ー。はいはいはい、ビター酸。ホガさんはお酒好きですね、はい、じゃあ。
1: 好きですよ。
0: それで、あんまりって言いながらね、お酒作ってたらちょっと怖いですけど、好きなんだ。うん、結構飲む。
1: いいですよ。なんか回数はそんな飲まないんですけど、弱くはないです。ちょこちょこで、うんうん、まあ普通に量は飲むみたいな。
0: おー、VR チャット配信でよく飲む、 VR チャットでもよく飲む。
1: あー VR チャットじゃあんま飲まないかもです。
0: うん、お
1: ー、友達と飲むってなったら飲みますけど、うん、
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: 配信だとのんべえの友達がいるのでのんべえの友達と配信コラボをよくするんで、そのタイミングでいっぱい飲んでます。
0: のんべえはね、あの再現ないですからね、飲むのね。
1: そうですね、毎日飲んでますから、彼女ほぼ
0: あーね、僕の友達もね毎日のように飲んでるんで、あのあんまり一緒にいるとね付き合って飲んでしまうので、ほどほどにねしておる感じでございます。はい、というわけでね、じゃあフォカさんはそれを飲んでいただいて、僕もね夏っぽいこのラムネ味のレモンドを飲みながら本日ねやっていきたいと思いますという感じで、
1: はい、
0: ちょっとね音楽、じゃあ説明をするので音楽をえい戻しまして、では、本日のディンドの夜探しのタイムスケジュールについてちょっとお話しさせていただきます。本日、ディンドの夜探し、質問がね皆さんのたくさん送っていただき本当にありがとうございます。8通来ております。はい、ありがとうございます。
1: ありがとう。
0: はい、ということなので、そちらを踏まえた上で約1時間の生放送がちょっと伸びて1時間半ぐらいになると予測されておりますので皆さんね、あ VR チャット放送局でもねやっておりますので、多分 VR チャット内でね、見ている方もいらっしゃると思います。まあ、11時までは

0: は、VR チャット放送しております。11時過ぎると YouTube で、ご覧いただけると嬉しいのでございます。よろしくお願いいたしますという感じでございまして、はい、本日フリートーク質問コーナーやっていきますので、皆さんごゆるりと、ご覧いただければと思います。フォカさんもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、じゃあ早速本日の、まず一つ目のコーナーからやっていきたいと思います。こちら、えほえほ、はい、リンドのフリートークのコーナーは、
1: イエーイ、
0: はい、こちらのフリートークのコーナーは、質問コーナーの方で来ていない質問、僕からちょっといろいろ聞きたい、フォカさんにね尋ねたいことがいろいろあります、そちらをいろいろ聞いていくというコーナーでございます。ということで、じゃあ早速ちょっと音楽をね、これ実は慌ただしいもうね、ちょっとボタン一つでね、こう音楽切りたいところがある、一応ねあるんですけど、
1: あの、
0: うん、
1: もしあれだったらシーンとか作って、うん、あの切り替えた時に小さくなるとかにすると、
0: そうか、シーンで切り替えればいいんだ
1: そうですね、あのカットで、カットすれば、あのそのままスルーでそのまま入るので、
0: おお、賢いって言ったら変か、
1: 順番カット作っとけばそこを押すだけです。
0: そう、の、画期的、みんなやってるのこれ、ね、
1: あ、でもそんなに、うん、あの配信者だとその企画でソースを1個なんで、うん、基本的には、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: あんまり使わないですけど、この企画をやる用のやつだったらもうソースをバーっと作れば楽だと思いますよ。
0: 賢い知恵、新しいの知恵ですね。そうですね、皆さん、これはちょっとね使わせていただこうと思います。はい、めんどくさいんですよね、とにかくね、これね。
1: そうですよね、あの一個一個チッチッって言っていくのめんどくさいですよ ね、
0: ね、そう、うん、なので、はい、これから使わせていただきます。ありがとうございます。
1: はい、
0: じゃあ早速、フリートークのコーナーでございまして、僕はまず聞きたいことがいろいろあります、そちらに答えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: じゃあ早速一つ目なんですが、じゃあなぜフォカさんがね、あ、VR という言葉を知ったのか、そしてもう一つ VR チャットに来たのはなぜなのかというのをちょっと教えてください。お願いします。
1: はい、もうでも VR よりもう一個前の段階で、
0: うん、
1: あの人とバーチャルみたいな世界観とかが昔、
0: はいはいはい、
1: 天才ビットくんとか、
0: うんうんうん、
1: アニメとかあったじゃないですか。だからそんなに違和感なかったんですけど、うん、なんか現実で VR っていうのを、ま、認識したのは多分初音ミクですね。初音ミクのライブですね。
0: そこ
1: そうですね、なんか本当のステージと向こうに初音ミクが立っているっていう、うん、この2次元と3次元の一緒にいるっていう世界観。
0: ああ、じゃあ結構まあまあまあ大昔というよりは最近っていうぐらいの感じになってくる、
1: うんうん、
0: まあ
1: そうですね、なんかまあ、うん、あのサマーウォーズ、うん、違う、サマーウォーズはドラマだ。
0: あれね、サマー、
1: そうです、
0: サマー、なんだっけ、これこうね、唐突言われると出てこないんだよね。あれね、あれ、ねえ、みんななんだっけ、あれ、サマーウォーズで合ってる気もしない、合ってると思う、じゃあ、
1: うん、
0: はい、サマーウォーズ、はい、じゃあサマーウォーズということで、
1: うん、とかはあったんですけど、なんか、見てたし、でもその昔の、うん、その 3D と現実のこのミックスのアニメみたいな感覚で、そんなにこういう VR チャットの世界みたいなのは認識してなかったんですけど、うん、
0: はいはいはいはい、
1: なんかどっちかっていうとやっぱりそこまで来て、
0: うん、
1: 初音ミク見て、あ、 3Dで動くっていうのを認識するのは、そういうのが初ですかね。
0: じゃああれか、バーチャルアイドル ていうのが

0: まあ、なんだろう。難しい。パソコン系で動いているバーチャルアイドルが出た頃が認識した時期っていう感じですね。なんか
1: そうです
0: こ
1: ね、多分認識みたいなぐらい
0: う。
1: はそこぐらいかなと。
0: アニメだとね、マクロスとかね、ああいうのが多分バーチャルアイドルみたいなね、電子の妖精みたいなやつがありましたけど、まあ、そこから、まあもう本当に、初音ミクなんてね、なんか本当に、なんだろう、2.5次元の偶像化みたいなところがあるから、そこから入った、でもなかなかね、珍しいかもしんないです。初音ミクで入ってる方は。
1: 確かに。でもなんか、そうね、VR と、その時に、ちょっと進んだら AR とか出たじゃないですか。ミクとかで。だからなんか、現実と VR っていうのはそこの方が強いかも。
0: そこを見ていいなーってなったんですか？
1: でも、その当時やっぱまだ技術があれで、結局、この1枚あって、いてっていう感じがあるから、まだなんかもっと進めば多分もっと見たいなとか体験したいなってなったと思うんですけど、おお、こんなのあるんだぐらいでしたね。
0: まあまあまだまだね。まあちょっとしたコンテンツの一つかなぐらいなやつですね。じゃあそこから VR、VTuber が先になる？
1: VTuber が先ですね。
0: じゃあどうしてそうなったのかをちょっとお話をお願いします。
1: まあでも、VTuber はそもそも、情報化っていう、生まれて、一番最初にやったのは、ホロライブさんの、パーと書く人だったんですよ。
0: 書ける人なんですね。
1: ちょっとです。
0: へえ、そうなんだ。
1: そうです。ファーっと書いたり、楽しんでいる子だったんですけど、まあ、ふと、やりたくなって、
0: ほう
1: まあ、い
0: ほうほう。
1: ろいろあるんです、きっかけは。それは、初配信とか見ていただけたらわかるんですけど。
0: よろしくお願いいたします。
1: い
0: 概
1: や、
0: 要欄
1: なん
0: にありま
1: か、
0: すの
1: お
0: で。
1: 願いします。
0: お願いします。
1: なんか、やっぱ VTuber に憧れやりたくなる時があって、まあ、もうやろうと決めて、やるぞとお知らせして、2週間後にデビューしまして。結構、短いんですけど。
0: すごいスピードですよね。だってやるぞって、もうなんか準備とかはもうその2週間ですか？
1: その前に、お知らせする前に準備はしてました。いろ
0: さ
1: い
0: すが
1: ろ。
0: にね、文
1: け
0: 字だけ
1: ど、
0: でね、やるよっ
1: そ
0: て
1: う
0: は
1: で
0: なん
1: す。
0: ないのに、ちゃんとね、姿があっ
1: けど、
0: て。
1: X とかを用意して、VTuber デビューしますっていうのをお知らせして、2週間後ですね。
0: 怖くなかったですか？初の
1: やっ
0: 時って。
1: ても、モッチーの方がの、ママパパこのみんなに見せている姿を作ってくれたママパパがお友達なんですけど、お友達も一緒に出たので、特に、
0: そうか、一人じゃない。
1: そうですね。まあでも一緒にデビューってわけでもなく、もう別々で VTuber デビューなんですけど、まあ最初の方に一緒にコラボしたりとかもあったし、やるからにはまあしっかりやりたいというのはあったんですけど、なんだろう、いわゆる VTuber さんって、なんか、歌ってステージに立ちたいですっていう方とか、なんか、公式番組出たいですとか、テレビ地上波行ってみたいですとか、なんかすごい大きな夢みたいなのが掲げてやってる人とか、多いですけど、他は VTuber がやりたくて。
0: とにかく
1: なので、
0: VTuber という一つの
1: そう、
0: 存
1: なん
0: 在。
1: で、そうです。今をやっているっていうのが楽しいので。
0: じゃあ今夢を叶えてる最中っていう。
1: そうですね。
0: へえ、なるほどね。アグレッシブアザラシって言われてる。うん、アグレッシブアザラシですね、本当に。
1: アグレッシブ。
0: うん。めちゃめちゃスピード感のあるアグレッシブアザラシですよ。まだ。
1: 目標は別にありますけどね。
0: うん、目標
1: は、ね、夢は今叶えてます。
0: 夢はちょっと、じゃあ後で聞かせていただこうと思います。はい。というわけでね。はい、あ、じゃあ、VTuber になって、ライブ 2D で活動して、はいはいはい、VR チャットはなぜ
1: ?VR チャットは、もう今コメントにいるんですけど、次回のゲストの、アンド、安倍シシシノスケさんが、
0: え、なんで？
1: あ、しゅしゅしゅしゅしゅ、油揚げのすけさんが、
0: あ、油揚げのすけさんね、うん、そうね、
1: そうですね、
0: うん、
1: あのアブストラクトのすけさんなんですけどね、はい、正しくはあの本人が自己紹介ちゃんとしないんですけど、はい、先に始めたんですよ VR チャット。
0: おー、はいはいはいはい。
1: まああのアブちゃんって言うんですけど、アブちゃんの周りの人もいて何人か VR チャットに、まあ、そこは次回、うん、話してやると思うんですけど、
0: ええ、
1: 始めていて、気になってたんですけど、
0: うん、
1: やっぱ、いろいろ高いじゃないですか。
0: マジで高い VR、うん、ね。
1: そう。VR チャットは基本無料ですよ、皆さん。
0: あ、そう、みんなね。
1: 基本無料なんですけど、
0: ね、
1: そうなんですけど、ここまで来るのに、すごいお金はお金かかるので。
0: ね。うん、本当に。
1: まあ、そう簡単にはね。うん、でも、かといって、うん、遊ぶのに VR チャット入るんだったら全然デスクトップでいいと思うんですよ。
0: うんう
1: ん、今、ウェブカメラで動けるし。
0: うん、
1: なんですけど、VTuber として入るのなら、
0: うん、
1: 動けなきゃあまり意味ないなと。
0: あー、そうですね。うん、いやその違うんですよ、そのデスクトップのあれ、
1: う
0: ん、VR のあれとかじゃなくて、動けないのであれば別にライブ 2D でいいんですよ、
1: うん、
0: 正直ここに来て、そう、 VTuber として活動するっていうメリットは特にねないんですよ実は、うん、これすごい、こ
1: うなんかもうね悪くはないんですよ全然、うん、悪くはないんですけど、うん、それこそこうやってここだけ写して遊ぶとか、
0: うん、
1: 方法がいろいろあるので、その方法によって合ってればいいんですけど、
0: うん、
1: やりたかったのは動いているのを見せたいとか、
0: うん、
1: まあ、それこそそのホロライブさんが好きだったので、うん、ステージをやるじゃないですかライブ、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: なんで歌ったりとかしなくても動いているのを見せたいとか、あとはそのなんだ、みんなとその場で会いたいとか、
0: ああ、
1: うん、そうなるとやっぱしっかり動けてる方が絶対にいいなと思って、でもそこに手を出すのならやはり必要なものはいっぱいあるから、うん、うん、そんな簡単にはいけないなって、
0: で
1: 一緒にやりたいなみたいなことを言っていただけてたんですけど、
0: うんうんうん、
1: と思っていたら、
0: はい、
1: と思っていたら、とある親切な、
0: うん、
1: 親切なというかすごいリスナーさんが、
0: うん、
1: メタクエスト2を買っていただいて
0: 石王が
1: 石王がその瞬間現れまして、
0: あら、
1: でも2年半前なんで、うん、メタクエ2は今よりのメタクエ3とかよりはもちろんちょっとねお値段は軽めではあるんですけど、うん、まあまあ高めではあるんですけど、
0: ねえ、だって赤スパね、え赤スパチャーぐらいえぐいですよですプレゼントとしては。
1: そうなんですよっていう、すごい方がいて、
0: うん、
1: まあもちろんいろいろねお礼とか返したりとかしましたけど、うん、なんでそのタイミングで じゃあ、参加しちゃおうかな。

0: なんで、
1: VR、
0: 本当に、VR チャットっていう楽しみ方とか、最初のスタートは一切何もなく、VR チャット入りました。
1: もう最初から VR つけて、もう
0: そう
1: VR
0: で
1: チャッ
0: すね。
1: ト、酔っ
0: 最
1: た
0: 初
1: り、
0: の本当、数日はありましたけど、ディスクトップも。
1: ディスクトップ
0: はい、以外に。
1: ね、こうね、VR チャットは起動できるんですけど、VR 機器なくても、体験はできないんですよね、VR 機器ないと。
0: そうですね。
1: そこなんですよ。
0: VR ですからね。
1: ね、なんでね、皆さんね、ぜひ VR 機器、多種多様なものがありますので、ちょっとお高いですが、買ってみていただければと思います。はい。
0: 今 PC もだいぶいいのが必要になりますけど、これ単体でもね、できはしますから。
1: ね、そうね。今いろいろね、本当に高くなってるので、本気でやろうとするとめちゃくちゃね、マニーが大変必要になってきますので、皆さんね、ご相談しながらやっていただければと思います。はい。ローン、ね、アブストラクトさん、ローンね、そういうのもあるかもしれ
0: 違い
1: ない。
0: ますよ。アウンドですけど、ヘ
1: アウ
0: ビ
1: ンド
0: です
1: ね。
0: ね、あの
1: ヘ
0: 方
1: ビー
0: は。
1: の、ヘビの方か。アウンドさん、ちょっとローンは、ローン組もう。ね。はい。
0: ローン組も
1: ね。組めば組める
0: う。
1: から、
0: PC ローン組も
1: 聞いたことない。もう、そんなに高くなっちゃったのかと。まあ、いいでしょう。そう、果てがない。エンドですから。はい。じゃあ、VR 酔いとかは大丈夫でした？
0: いや、全然酔いましたよ。
1: 全然、
0: 全然酔いました。
1: 全然酔った
0: もう、
1: か。ああ、きつく
0: し
1: ないです
0: ばら
1: か？
0: くは動かない状態で、あーってやってないと無理でした、最初は。つけて、座ってる分にはいいんですけどね、動くと、うってなってましたね。
1: 視界がやばいんだよ、本当に。初
0: 酔い
1: めて
0: 止
1: の、
0: めを飲み。
1: ああ、そう。初めての体験ですから、座ってるはずなのに動いてるっていうね。ないんですよ。はい。でももう大丈夫そう。そこら辺は。
0: まあもう今は、基本的には言わないです。体調悪くて、すごい動かされるとかとったら、さすがに酔いますけど。
1: じゃあ乗り物系はまだ無理。
0: いや、でも、今は平気ですね。基本的なやつだったら。ポコピーランドのジェットコースターとかは全然平気です。
1: 強い。全然弾ける人じゃんか。ああ、そっか。強
0: もう
1: くなっ
0: い
1: た
0: けま
1: もん
0: す。
1: で。素晴らしい。
0: 皆さん、半期間は鍛えられますよ。
1: いや、もう本当にね、本当に乗り物、VR の乗り物はえぐいです。で、リアルよりも怖、ね、大変なことになるんで、皆さんね、体調に気をつけてやりましょうね。はい。じゃあ、ホカさんのね、初めの頃のお話聞かせていただいたので、じゃあ続きまして、ホカさんの今現在やられていること、ちょっと詳しくご自身の口から説明をお願いいたします。
0: そうですね。まあでも基本的にはVR チャット配信がメインですけど、まあ参加型したり、普通にここで雑談したりとか、とは別だと、基本、やっているイベントは、今は豆フレンズだけですね。ちっちゃい豆ひなたとかキプフェルとかの豆フレンズさんのイベントのキャストもやってます。スタッフとかですね。
1: 豆フレンズになってるんですか？
0: そうです。豆フレンズになってます。でも配信でも豆フレンズになってますよ。
1: あ、なってるの？豆フレンズね。知らない方にね、ちょっと詳しく言うと、ちっちゃい子供みたいなね、なれるんですよ。豆ひなたとかね。いろいろ豆フレンズっていうキャラ、アバターいるんですけど、ちっちゃくなるんだ、ほかさん。
0: ちっちゃくなります。
1: なんかね、今はでかいですけど、
0: そうですね。
1: ちっちゃいと酔いやすくなりますね。僕ちっちゃいとすごく酔うんですけど。
0: ああ、僕逆ででっかいと言うんですよね。小さすぎると、もうさすがにちょっと酔い始めますけど、アバターミュージアムとか行くと。でも、なんか小さい方が合ってます。
1: そうなんだ。お不思議
0: だ
1: な、う
0: ん。なんなら配信以外はこの等身いないです。
1: うん、え、基本ちっちゃいの？岡さん。
0: 基本小さいです。基本豆フレンズか鳥になってます。
1: 鳥？
0: 鳥です。
1: 鳥のほかさんにな
0: ってしまう。チンメシテイさんの鳥ですね。
1: ちょっとシンプルなやつ。めちゃくちゃ。
0: そうですね。けど、煽り顔が得意そうな。
1: あ、そうなんだ。基本ちっちゃいんだ、ほかさん。
0: いや、小さいですね。だから多分あの VR チャットでほかを知ってくださってる方は、うん、こっちの方が珍しいです。うん
1: これは基本的には活動中の姿って感じ。
0: そうですね。
1: お
0: ー、でも豆フレンズのイベントのスタッフをやっているので、うん、豆フレンズで会うことが多いじゃないですか。その相手が急にこうなってきたら多分ちょっとびっくりするかなと思って、基本的にも会う時も豆フレンズなんで。
1: ね、いろいろ VR チャットキャラクターいますよ。なんか青年とか美女とかね、うん、老女もいるのか、うん、とか人外とかもいやしゃ人外はいるか、鳥がいるもんね。
0: そうですね、人外、そうですね、人外はいますよ。
1: そのちっちゃい子以外はあんまり使わないのはなんでなんですか？あんまり合わない。
0: なんかそうですね、VR チャットでよく言われる魂の形とかあるじゃないですか。
1: ああ、あるあるある。
0: なんか小さい方がしっくりくるんですよ、自分の。
1: お、魂の形。
0: 体とか、うん、声とか、うん、動きとかが多分どっちかっていうとちびっこなので。
1: ああ、ちびっこちまちましてる動き。
0: いや、あのクソガキみ
1: たいな。ほかさんクソガキだった？の？
0: 友達ですよね。お友達でも一緒にマメフレンズで配信したりするんですけど、うん、もうみんなでクソガキやってます。
1: 楽しそう。いいな。クソガキやりたいな。ああ、そうなんだ。わかる？クソガキ確かにって言われてる。え、じゃあそうだな、もう VTuber、まあ、過去についてね聞こうかなと思ったんですよ、うん、なぜ VTuber に、はいはい、それはでも聞いたので、
0: はいはい、
1: なんでキャストをやろうと思ったんですか？
0: あ、まあ、でも結構あとなんで、そもそもパブリックにも行かなかったんですよ、放課最初 VR チャット。
1: あ、はいはいはいはい。
0: もうインバイトかフレンドで配信をするか、活動のための写真を撮るか、活動配信の友達と遊ぶかだけで、はいはい、パブリック行ったりイベント行ったりとかそういうのはもう本当に一切やってなくて最初。
1: へー、あ、じゃあ結構狭い界隈でこう動いてた感じ。
0: そうです、ずっと狭いお友達とだけみたいな。
1: うんうん、
0: で、まあでもそのスタンミさんとか、
1: うん、
0: まあ、いろんな方が VR チャットの配信をして、まあ、そういうのあるのは知ってるんですね、イベントが。なんでなんとなくその知っていて、お、面白そうだなと思ってたら、まあ、一番最初に参加させていただいたのが、紹介していただいたこんにゃくさんの豆フレ喫茶っていうイベントの臨時スタッフ募集っていうのがありまして、そのタイミングで見かけて、もともとその豆フレンズ可愛くて好きでいたんですけど、たまたまそれを見かけて、なんかなんとなく、あ、応募してみようって思って、もう一切スタッフ経験とかないのに、あの臨時スタッフで応募したら、あのなんとその受かったというか、なんというか受け入れていただけて。
1: おお。じゃあ最初は正規雇用というかがっつりやるというよりは体験するみたいな感じ。
0: そうです、そうです。あの1日1回だけの臨時スタッフ。
1: へえ。それをやってみて どうだったんですか？
0: そうですね。やって、まあ、すごい楽しかったんですよ。まあ、そこの場で人と会えるし、喋れるし、で、楽しくその時は過ごさせていただいて、後々、そのスタッフを増やすっていうタイミングがあって、そのタイミングで、ぜひ、みたいな、お互いに、で、入らせていただく。改めてって。その時の臨時スタッフが2人いたんですけど、結局2人とも正式的にスタッフになって、今も一緒にスタッフしてますね。
1: その時のほかさんはクソガキではない？
0: そうですね。イベント中は結構清楚系でやってます。
1: 清楚
0: 系っていうか、ちゃんとした音、ちゃんとした子系ですね。
1: ああ、なるほどね。ちゃんとした。
0: イエーイとかやってないです。
1: ああ、こちらにどうぞ、みたいな感じでやってる。
0: うん、いらっしゃいませーってちゃんとやってます。
1: ああ、ちゃんとかわいい系のやつをしている。
0: うん、ちゃんとやってます。
1: ちゃんとやっている。あ、なるほどね。あ、じゃあ、30分ね、経ってしまったんですけど、まあでもまだちょっと聞きたいことはある。はい、まだあるんですよ。お名前ですね。もちのほかっていうお名前は一体なぜついたんですか？
0: まあ、建前として VTuber なので生まれた時からこの名前なんですけど、
1: はい、
0: 意味はありまして。
1: ある？
0: もちのは、まあ、そのままですね。おもちの。
1: はいはい。
0: もちもちした。
1: もちもち。
0: ほうかがイタリア語でアザラシっていう意味なんですよ。
1: あ、そうなの？え？
0: そうなんですよ。一応学術名もほうかがあるんですけど、
1: うん、
0: それが綴りが違って PHO のほなんですけど、FOCA のほうかはアザラシ、うん、イタリア語でアザラシという意味で、
1: ま
0: あ、お餅のようなアザラシみたいな。
1: ああ。なるほどね。どうしてそのフォカを見つけたんですか、むしろ。
0: あ、でもなんか一応そのまあアザラシなので検索はしていっていろんな名前で、でもなんかしっくりきたのはそこでしたね。
1: はあ、まあ
0: 結構早めです。
1: アザラシ VTuber なんでね。
0: そうです。人型アザラシ VTuber です。
1: なんでございます。はい。
0: 赤ちゃんの頃はアザラシ型です。
1: あ、ちゃんとね、 VTuber になるとして人型を得たというところ。
0: あ、ていうか成長すると人型になる種族っていうことになってます。
1: あ、なるほどね。ということになっているということでね。
0: そういうことということです。
1: そんな感じでございます。はい。じゃあお姿についてはその質問コーナー、質問の方にねあるんで、ちょっとそちらは質問コーナーでやっていく、質問コーナーに行こう。はい。ということでちょうどいいわ。はい。ここはね、はい、まあ、ちょっとね、いろいろまだまだ聞きたいことあるんですが、ちょっとね、じゃあ後半、36分になっておりますね。質問コーナー8個あるからね。はい。やっていきたいと思います。ということで、じゃあ、ちょっと音楽ね、かけますね。えい。というわけで、続きまして、こちらのコーナー、リンドの質問コーナー。イエーイ。パチパチパチ。はい。というわけでございまして、リンドの質問コーナーでございます。こちらのコーナーは本日のゲストであるもちのほかさんへの質問を X の方で募集いたしまして、私の質問箱、僕のプロフィール欄にあるね、質問箱に送られてきたもちのほかさんへの質問をご本人に答えてもらうというコーナーでございます。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: はい。というわけで、じゃあ早速一つ目の質問に行きたいと思います。こちら、じゃん。ちょっとね。ここね、間にね、ちょっと置きましたね。質問置きました。あ、僕隠しちゃおう。はい。もちのほかさんへの質問です。
0: はい。
1: ホラワーへ行きとうないんだけど。

0: 諸般の事情により行かなければならんとお友達がおったとして、それは大変かわいそうなことですから、あらほな一緒に行ってあげようかしらという感じの気持ちは終わりですか。誠意あるご回答にご期待申し上げております。ほなまた、ということで、なんかね、独特な書き綴りされている方でございますね。はい、というわけで、
1: そうですね、
0: ちょっとね、期待、あのホラーはどうなんですか、はい、好きなんですか。
1: ホラーは一人ですごい暗いところだと怖いです、さすがに。
0: 一人は無理。
1: ただ、あの誰か一人でもいたらめっちゃ面白いです
0: どう、え、何ジェットコースター。
1: あと、あの暗くなかったら怖くないです
0: 暗、あ、視界が良好じゃないとちょっと怖い。
1: そうですね、なんか大丈夫な時もあるんですけど、うん、なんか暗いのが怖いっていうゾーン、なんか、あ、怖いって思ったらちょっと怖くなっちゃう時があって、全然あのホラワじゃなくてもダメな時はあります、暗すぎるところだと。
0: ああ、そうなんだ。じゃあ雰囲気が結構左右してくる感じ。
1: うん、ホラーゲーとかもなんか暗いホラーゲーだとちょっと怖くなる時もあるんですけど、
0: うん、
1: ま、でもオールマイティ誰か一人でもいたら楽しいです。
0: あ、
1: 暗くても。
0: あ、ね、あのなんかね、この質問ね、なんかすごいね、うん、ホラーは行きとうないらしい方がなんか、まあ、事情があってね、あのどうしても友達と行かなくちゃいけないという、じゃあね、しんどいらしいんですけど、そこら辺どうお考えでしょうかというね、
1: うん、あ、これは多分、うん、あの、うん、おったとしての例え話ですから、
0: うん、
1: あの例え話としては、
0: うん、
1: 全然一緒にいてあげるのはいいです、
0: うん、
1: ただ、
0: うん、
1: こちらの方の、まあ、諸事情によるんですけど、うん、その諸事情が、ちょっと、うん、あの、罰ゲーム的な諸事情だったとして、それが、ソロホラワーっていう罰ゲームだったとしたならば、うん、絶対に行きません。頑張ってください。
0: あ、もう、制約がね。そこは
1: 課されている。そうですよ、さすがにね、うん、あの、うん、約束事ですから破っちゃいけません。
0: ああ、確かに一人って言ってるでしょ、うん、っていうね。
1: そう、ソロホラーはと言っているのでさすがにそこに介入するのは、うん、あの誰だか分からないですし、配信者とも言ってませんがリスナーとの約束なので、やはりいかんのではないかと、うん、思いますね。どう思いますかね、アブちゃん。
0: ねえ、アブストラクト何がしさん。ねえ、
1: どう
0: 思いますかね。誰かはね、ちょっとあの分かんないところがね、匿名性優れてるんで、マシュマロは、
1: うん、
0: 分かんないですけど。
1: 分かんないですけど。まあ、ホラーは5の配信ゴールとかはやってあげてもいいですよ。
0: ああ、配信5だったらね。じゃあ、
1: うん、あの配信後というかホラーは5だったら5にしてあげます、う
0: ん、ねぎらってくれる感じですか、
1: うん、あのもう3回ソロホラーが多分決まってると思いますので頑張ってください。
0: あ、これからなの地獄は、は
1: い、3回ありますよ。
0: じゃあ頑張っていただきたいところでございます。
1: 頑張っていただきたい。
0: はい、
1: ところで、ホラーはどうですか。
0: いや絶対嫌ですけど
1: 絶対ソロホラーはいかがですか。
0: めちゃくちゃ嫌です。もうほんとホラーは無理。もうでもね、でも何が楽しいか分かんない本当にホラー系が無理なんですよ僕。もう何も無理。雰囲気とか、突然出てくる系とか文章とかも何もかんも無理なんですよ、ホラーが。
1: え、文章もダメなんですか。
0: 文章無理ですね。なんか想像しちゃうんですよ、その情景を。で、なんかね、まだ文章の方がいいって感じですね。あの、
1: うん、
0: 最上級は VR ホラーが本当無理です。うん、なんかもうね、あのお祈りしておきますね。頑張ってください。はい、もうすごいと思う。
1: もしよろしかったらぜひ連れてっても

0: いいんじゃ
1: や、
0: ないですか？
1: 絶対、
0: お
1: い
0: 願いして
1: や、
0: も。
1: あの、ね、僕、サプライズで、もしもホラワに連れて行かれたら、普通に、ナンバリング消えるかもしれないんで、本当に 本当に無理ですからね。はい。ということで、いや、まあ、でもわかんない。ね。この送ってくれた方ね、ちょっと、頑張っていただきたい。ね。きっと、
0: そう
1: ね。
0: で
1: そう。気持ちは察してくれてますよ、その友達も。でも、頑張れって多分言ってくれてると思う。ね。そこら辺の、ね。言葉はアーカイブを見直していただければ全部聞こえてくると思うので。
0: ぜ
1: は
0: ひ
1: い。
0: 誠意を持ったソロホラーは頑張ってください。
1: はい。というわけで、こちらの質問を送ってくださったのすけさん、ありがとうございます。
0: ありがとう
1: はい。
0: ご
1: あり
0: ざい
1: がとうござい
0: ま
1: ます
0: 。
1: す。はい。じゃあ、次の質問に行きたいと思います。こちら、じゃーん。もちろん、ほかさんへ、最近食べたものの中で一番のおすすめを教えてください。ということで、はい。どうですか？好きなものとかありますか？
0: でも食べ物は全部好きなんですけど、
1: ほうほう。
0: で
1: 最
0: もおす
1: 近
0: す
1: か。
0: めってことは、
1: うん。
0: お相手が食べるということじゃないですか。
1: まあそうです
0: だ
1: ね。
0: から、ついこの前のお誕生日で食べた黒毛和牛のサーロインステーキなんて言えないじゃないですか。
1: 何ちゅうもん食べてるんですか？もう。いいな。何それ？
0: めっちゃ美味しかったです。
1: いや、配信で食うもの？ 食うのか。いや、
0: 去
1: はい。
0: 年のお誕生日プレゼントで、お肉券をいただいて、なので、そのお肉券で食べました。ありがと
1: ありがとう。ね、おすすめはちょっときついね。これね。
0: う。そう。なので、なんだろうな。ちいかわコラボのセブンイレブンの赤魚の煮付けとかとても美味しかったと思います。
1: あえて下処理が雑というかね、いろいろ残っていらっしゃる、赤魚の煮付けですか。
0: 美味しかったと思いますよ。
1: あれね、映画見る前に食べるってのがね、なんか流行ってるみたいで、ねえ、結構喧嘩になるみたいですけどね、あれを
0: 知
1: なぜ
0: らな
1: か、
0: い人にね、食べさせてね。
1: じゃあ見に行こうかってやるとね、人の心がないって言われてますけど、
0: まあでも、どちらかというと人の心がない方な性格なので、出なかったらソロホラーに叩き込んだりとかしないので。
1: そうか。確かに。じゃあ、人の心がないながらも、おすすめしたい食べ物が煮付けと。
0: そうですね。あと、ホーカが食べたので、みんなも食べていただいたら、そのまま、見つからなければ、永遠に配信がやれて、配信が見れると思いますので、
1: ハッピーエン
0: ウ
1: ド
0: ィ
1: じゃ
0: ンウィ
1: ない
0: ンじ
1: で
0: ゃ
1: す
0: ないです
1: か。
0: か？
1: ね
0: ハッピーエンドじゃないですか。
1: え。やったー。まあ、怯えて暮らせというところがね、ちょっとあるんですけど、まあね、詳細が知りたい方はぜひ、今現在やっている絶賛公開中、ちいかわ、なんか人魚の島みたいな映画を見ればいいと思います。はい。よろしくお願いいたします。はい。好きな食べ物は？
0: 好きな食べ物は炭水化物です。
1: 全般？
0: そうですね。米から始まり、餅も、あと、じゃがいも、お芋系とかも、
1: そば
0: あ
1: と
0: と、麺
1: か、
0: 類も、
1: うどんもラーメンも。
0: 全部大好きです。
1: 結構守備範囲が広いですね。
0: 広いですよ。あと、量も食べます。
1: 嫌いなものとかは？
0: 嫌いなものは、匂いが強すぎるものが苦手で、
1: パクチー。
0: ホールスパイスがしっかり入ったカレーとかのスパイス噛んだ時とか、あとは、みょうが大きかったりとか、噛んだ時に匂いがガッて出てくる系がちょっと苦手です。 と、あの、甘くないのに甘い香りがするフレーバーティーとかも苦手です。あの、いちごキャンディーの香りすんのに甘味ゼロみたいな。
1: はいはいはいはい。
0: ああいうのも、なんか気持ち悪くなっちゃうんで苦手ですね。
1: ああ、じゃあ、あれですね。あの、最近チューハイで出てる、あの、甘味ゼロ系のフルーツフレーバーのチューハイとか、本当に、ちょっと。
0: うん、ああ、そうですね。なんか、あれも苦手ですね。ブレスケアのピーチ味とか、なんか人工ピーチみたいな。
1: はいはいはいはいはい。あ、
0: うん。
1: ノーが。
0: あと、ゼロシュガー系もあんま好きじゃない。なんか人工甘味料が苦く感じるんですよ。うん、結構。
1: ああ、結構。
0: だから、なんかシュガーレスとかゼロでも大丈夫なのもあるんですけど。
1: うんうんうん。ああ。
0: なんか、コカ・コーラゼロとかはちょっと、苦いってなっちゃうんで苦手ですね。
1: 独特なね甘みがあるやつですね。うん、うん、
0: うん。えとか好きですよ。
1: そうか。なるほど。じゃあちゃんと甘いちゃんと味がするみたいなやつはいいという感じ。
0: うん、うんうん、そうですね。
1: ま
0: あ甘いのとあと激辛すぎなければ辛いのは好き。好きですけど激辛は耐えられないので
1: 配信でやらないんですか激辛系。
0: あーでもカラカラを食べたりとかしましたけど。
1: おうやってる。
0: あの美味しく食べました。辛かったですけど。
1: おー僕はカラカラをダメですね。
0: うん、あーそうだから弱いわけじゃないですけど強すぎるわけではないので。
1: はいはいはい。
0: 蒙古タンメン中本とかのカップ麺あるじゃないですか。あれはご飯とかと一緒に美味しく食べれるぐらい。
1: おおどこ普通に食える感じですね。じゃあ、
0: うん、そうですね。
1: へ
0: え。で相当辛いものになるじゃないですか。そうすると相当辛いものって美味しくないことがちょっとあって美味しくないものは食べたくないのでやんないです。
1: 苦いね。なんか相当辛くなってくると、うん、もう味覚とかが感じられなくなってくるので。あーなるほど。はい、ということで、こちらのね最近、食べたものの中で一番のおすすめはねサーロインということで、はい、皆さんぜひサーロインを食べていただければと思います。はい。
0: あでも蒙古タンメンじゃないやあれマーラータンも食べました。美味しかったですよ。
1: おお、いろいろしっかり食べられるという感じでございまして、うん、はい、というわけで、こちらの質問を送ってくださった方ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、では、次の質問に行きたいと思います。あ、53分になってしまいました。なのでちょっとエンディングの方に行きたいと思います。はい、あの VR チャット放送局がね11時までなので、あのちょっとそこら辺のね兼ね合いでございまして、先に、
0: ね、
1: 宣伝と、次回のゲストをね紹介していただこうかなと思います。はい、ということでございまして、はい、では、フォカさん何かこう宣伝とかはありますか。
0: 宣伝は、まあ、いっぱい配信してるんで配信見てほしいんですけど、一番は、あれですね、あの、来月9月6日が、デビュー4周年なので、よかったらお祝いしていただけたら嬉しいです。
1: おー、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。近いんです。誕生日、周年、で、魔女になったアザラシなので、ハロウィンが好きなんですけど、ハロウィンで8、9、10でもう大忙しなんですよ。
1: 休んでる暇とかないですね。全部、準備しないといけない。
0: ないですね。
1: おー。はい、でもね、その分、フォカさんを堪能できるということでございますが、リスナーの方はね、大喜びだと思います。はい。頑張っていただければと思います。はい。
0: 頑張ります。
1: じゃあ、続きまして次回のゲストをちょっとご紹介をお願いいたします。
0: はい、次回は、まあ、先ほど言いました通り、あの VR チャットにフォークが入るきっかけとなった、アウンドアブストラクトのしけさんにお願いしたので、ぜひ皆さん、無茶ぶりの質問でいっぱい送ってあげてください。
1: はい、こちらね僕のあのツイッターの方で宣伝のショートにはね もう 100% 何でも答えるというねことを言っておりますので、はい、ぜひぜひ質問の方送っていただけたらと思います。というわけで、次回のゲストね、アウンドアブストラクトのすけさん、よろしくお願いいたします。はい、
0: お願いします。
1: で、じゃあ僕の方もねちょっとだけ宣伝をさせていただきます。怪文書お待ちしております。本当にいいの？じゃあ怪文書お待ちしております。いいです。はい、というわけで、じゃあ、ね、VTuber っぽい宣伝、ほかさんの、下ら辺にある、僕のね、あ、なんかちっちゃいリンドがいると思うんですけど、それを押していただけるか、その下にあるチャンネル登録ボタン、はい、そこに、そうです、本当にそこにいります。はい、チャンネル登録ボタンを押していただけると、こういう配信をしております。本当にトーク番組したいでございます。はい、で、あとはこちらのアーカイブ並び生放送が良かったと思う方は、ここら辺にねある、あの、このグッドボタンみたいなやつね、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、で、じゃあ8月か、もう8月になりましたね。
0: 8月です。
1: 早いもんで、あと4ヶ月経つとクリスマス、いやそれはもうやめておこう、もうちょっとちょっと早すぎたな。はい、まだ夏でございます。
0: 早いです、ね、まだハロウィンも来てないです、まだ
1: ね、そうですよ、秋も来ていない。なのでね、夏本番ね、皆さん体調不良に気をつけて、ちょっと VR 楽しんでいただけたらと思います。夏祭りもまだありますので、はい、で、ね、ちょっと夜探しのお話なんですが、まあ動画をちょっと今主体でやっておりまして、頻度が下がっております。その間に一つだけもちみちさんという方がね、来ていただけることになっております。はい、そちらの宣伝は、明日打ち合わせでございますので少々お待ちいただければと思います。はい、宣伝いたします。概要欄にある僕のツイッターの方をフォローしていただければ回ってくると思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、チャンネル登録していただいてありがとうございます。ありがとうございます、助かります。はい、あと30年ぐらい続ける予定なので、夜探しよろしくお願いいたします。はい、で、あと2分だ、VR チャット放送局、あ、そっちの宣伝もしておこうかな。VR チャット放送局っていうのをね、先ほどから言っておるんですが、VR チャット内で生放送が流れております。多分パブリックで見ている方がいらっしゃると思います。やっほー。はい、なんか巨大なモニターだったりチルワールドに設置してある生放送が映る、なんていうんですか、モニターの放送局に入っておるわけでございます。だから11時にね、別の番組が流れ出すと思います。はい、11時でプツッと切れます夜探しは。ということで、こういう風に早口になっているわけでございます。はい、というわけで、そちらの VR チャット放送局の方もよろしくお願いいたします。ということで、約1時間の生放送いかがだったでしょうか。でも続くよ、続くんでブラウザバックしないで。はい、まあ質問も残っておりますのでよろしくお願いいたします。はい、というわけで、じゃあ、とりあえず、お別れの挨拶をしたいと思いますので、僕がせーのって言ったら、フォカさんおつりんどうと言っていただけると嬉しいです。はい、僕もそれに合わせて言おうと思います。皆さんもよかったら、おつりんどうと言っていただけると嬉しいです。ではいきます、せーの、
0: おつりんどう。
1: 本日のゲスト、もちのフォカさんでした。ありがとうございます。ずーっと戻して、はい、あとね20秒ぐらい。はい、というわけでね、よいしょ。はい、ふう、ちょっとお酒飲みますか。
0: 飲みますか。はい、すごいずっと気になってるんですけど、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: どうでしょう、林道さんの方にもちのほうかって名前が入ってて、めっちゃ

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？

違うな。これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、水、水、水、おー。はい。

0: きより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる。おお、すごいすごい。あれちょっと待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。あっ、え、何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: え、お下のラステロイド、
0: え、待って、あれ爆発する
1: の？
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思って言ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしなってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったり車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、トモ
3: さんはここ
4: 。あ、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: なんかブルって
0: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん、猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
1: 楽しい。
9: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
2: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
10: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
10: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
10: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
7: はーい、
4: はーい、
9: はーい、
4: はい、
1: じゃあ行きますよ、せーの、
2: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁うんべ
1: ーと、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日バクバクバ
9: クバク、おー、すげー。
3: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
11: お題に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては、変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など、一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を描きましょう。制限時間が終わると他の人が解体が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、

ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵かき伝言ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: ただの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界ではない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってる。

0: を突き上げる。キツネ流れの霊名、ヨレレレレレ
1: レ。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。

0: キャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: お題に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を書きましょう。制限時間が終わると他の人が解体が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソプリエの本日はアートな、ソプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、スプリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

お題に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など、一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を描きましょう。制限時間が終わると他の人が描いた絵が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

題に沿って絵を描こう。書かれた話題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など、一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を描きましょう。制限時間が終わると他の人が解体が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 夕顔の隠れ家。
1: お題に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など、一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を書きましょう。制限時間が終わると他の人が解体が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きを

書きましょう。制限時間が終わると他の人が買いたいが回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを

0: 押していただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド

巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの色を楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないカミフル、ちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

ターンに沿って絵を描こう。書かれた話題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など、一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を描きましょう。制限時間が終わると他の人が解体が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など、一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を描きましょう。制限時間が終わると他の人が解体が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

お題に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など、一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を書きましょう。制限時間が終わると他の人が解体が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるわきらな金色担当くぜななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

題に沿って絵を描こう。書かれた話題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など、一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を描きましょう。制限時間が終わると他の人が解体が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、

0: ハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる。
0: すごいすごい。あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、どう、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
2: え、お産のラステロイド、
0: え、待って、あれ爆発するの、
2: うん、
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン、はい、バックってどれだっけ、おー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくる、はい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた、違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ、まったく。あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだビッコビコなわけど、あったったったったった、車が回転した、あれはダメ、あれはダメって、あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある、なんで僕さ毎回車故障エンドなの、あの狙ってないから言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
3: ティックバスケット、画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応、画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応、投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有、ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: ついさんは
5: ここ。あ、どうもどうも、
3: どうも、
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのせいだねかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてして、
8: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
6: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: 今夜楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り部は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が溶けてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機としている。すると、かわいいワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン!そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本スープもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
7: はーい、
5: はーい、
10: は
5: ー
10: い、
5: はーい、
10: はーい。
2: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
2: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は、
6: おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: お題に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては、変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスウーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など、一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を描きましょう。制限時間が終わると他の人が描いた絵が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

んな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: お題に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を書きましょう。制限時間が終わると他の人が解体が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違う

になり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵かき伝言ゲームをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プリエのこやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など、一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を描きましょう。制限時間が終わると他の人が解体が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さん、こんにちは。この度、VRC 謎解き班の配信グループ、謎の輪を結成しました。
1: イエーイ！
0: 今後は、謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、VR チャット×謎解きをテーマに、いろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん、謎解きワールド、行きます？
2: 行きますよ、そりゃ。
3: 行きますよ。
2: おなんてもう、あれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

題に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など、一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を描きましょう。制限時間が終わると他の人が描いた絵が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニート

のでそれに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるのでわからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

に沿って絵を描こう。書かれた話題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など、一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を描きましょう。制限時間が終わると他の人が解体が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

お題に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など、一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を描きましょう。制限時間が終わると他の人が解体が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。

0: また、たぐきの横の壁は、このように、近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここで、ちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら、中に入っていくと、こちら、右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや、丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで

表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。戦い目。
3: 生き様。
2: 狂気だ。
4: 感動。
5: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

お題に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝聞ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など、一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を書きましょう。制限時間が終わると他の人が解体が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝聞ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵かきをしていく伝聞ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵かきターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵かきはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を書きましょう。制限時間が終わると他の人が解体が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵かき伝言ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。

ラキープホーラ、あなたもいい子。リアルの世界のキープキープを V 茶の中から届けます。みんなの持ち家です。

題に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝聞ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など、一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を書きましょう。制限時間が終わると他の人が解体が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 愛いライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

お題に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など、一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を書きましょう。制限時間が終わると他の人が解体が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー。騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。

0: vous êtes arrivés.
1: Oh, ah, c'est quoi ça? Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est une vidéo qui se
0: passe. T'es au sein de l'astéroïde.
1: Mais attends, elle est
0: explosion imminente.
1: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おーおー、景色綺麗だね。あー、たまない。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、なしなーってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあった。あ車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Pick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: ついさんは
5: ここで。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
4: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
4: 押しっぱなし。
6: あ、うん、なんかブルッて
7: して。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: じゃあ今から。11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
8: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
6: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
9: ありがとうございます。楽しみ。
2: では皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
4: よ
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
6: お願いします。
2: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催の2位は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーピルトを味わっている。
10: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
10: ココアにマシュマロを食べたいです、コーヒー飲めないんで、
2: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
10: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
6: はーい。
5: はーい。
9: は
5: ー
9: い。
5: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラ
4: ブラブラ。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
11: お題に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては、変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスウーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など、一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を描きましょう。制限時間が終わると他の人が描いた絵が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界ではない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってこない。

0: 言葉を聞き殴る。キスの流れの上名、やれるレベル
1: の。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。

また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦青天に一話のクロスフェードをお聞きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: お題に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝聞ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など、一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を書きましょう。制限時間が終わると他の人が買いたいが回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題

いや、回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵かき伝言ゲームをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなにみんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

お題に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始

時間が終わると他の人が買いたいが回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵かき伝言ゲームをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

題に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を描きましょう。制限時間が終わると他の人が解体が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。

赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

お題に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスウーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝聞ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を描きましょう。制限時間が終わると他の人が描いた絵が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など、一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を描きましょう。制限時間が終わると他の人が描いた絵が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのように

0: リバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれて

この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの理論を楽しみ、あなたの理論、今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだは、わからない、わからない、首振れ、ちょっと、っていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、うわ、覚え、なんて言ったの、覚え、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だが、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげぇ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

に沿って絵を描こう。書かれたお題によっては変なことになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスウーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝言ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を描きましょう。制限時間が終わると他の人が描いた絵が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝言ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

描こう。書かれた話題によっては変なことになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはパスユーザースケッチ。書かれたお題に沿ってお絵描きをしていく伝聞ゲームワールドとなっています。ゲームを開始するとまずお題を決めます。例によってもいいし、自分の好きなのでもいいです。全員が決めると今度はお絵描きターンです。表示されたお題に沿って絵を描いていきましょう。お絵描きはペンタブ式となっており、ダブルクリックで消しゴムの切り替え、スポイト機能など一つ前に戻す機能など便利なものが揃っています。時間内に伝わるようにお題を描きましょう。制限時間が終わると他の人が解体が回ってきますので回答します。これを繰り返して最終的にどうなったかを皆で見る楽しみ方というものになっています。最大10人プレイとなっており、人数が多ければ回ってくるものも変わるようになっているので、特に正解がないものになっていることや人の感性、絵心が試されるので、お題や回る順番によっては全く違うものになり、それが綺麗に回ったりと大変愉快なことになります。絵が描けなくてもなんとなくで伝わるようにもなっておりますので、ギミック機能により初心者の方でもデスクトップの方でも遊べるようになっています。そんな感じでお絵描き伝聞ゲームをするワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら。